Elefante. Halve Otvar. Manen Natland. Rakke Helvig. Klunsa Brekke. Jussi Frosta.